0: So rural areas, semi-rural areas, you know, those sort of areas. Now, when we get this phenomena, the first thing that happened is that not only did the cylinders reach, but authorities were pleasantly surprised by what is called the incidental benefit, which is that, there was a sharp reduction in bronchial problems of women. So basically, in any village household, the big problem was the kitchen would typically be highly smoke-laden. And from there, a clean fuel was doing a substantial change in the health conditions of the people, of the women. Now, this was studies that was done by independent agencies, and frankly, it was something that wasn't even thought of initially as how significantly it will change the needle in terms of the health benefits. So this is surprisingly useful and a surprisingly refreshing add-on of the PM Ujwala scheme, because Ujwala did its primary role, which was that it ensured that a steady supply of fuel reached the households. This immediately not only did, I mean, well, the health benefits, as I said, came along and caught everybody pleasantly surprised. The larger, the basic thing that it was supposed to do was to cut down the time that women spent collecting firewood, getting cow dung, and so on and so forth. In fact, the third benefit that happened was it released a lot of manure for use in what is called the biofuel changes, which has actually now become a very significant add-on. So there's been a lot of what we should say cascading impact of the Ujwala benefit. As you would have noticed, that what has happened is that this has also led to a very strong financial security in those households. So together, it has been a very impressive package of reforms that have been delivered, impressive package of benefits that have been delivered.
1: Absolutely, Shubham. Aditi, Shubham abhi baat kar rahe the, kis tarah se ye BPL ہاؤس ہولڈر کو خاص کر کے اجولا یوجنا نے بینیفٹ پہنچایا ہے رورل ویمن فوک کو, خاص کر کے انہوں نے چرچا کی کہ کس طرح سے اسموک لیڈن ہمارا کچن ہوا کرتا تھا اور سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن ایک بہت مہتوپورن چیز اگر ہم بات کریں وہ ہے جل جیون مشن کا. ٹیپ واٹر یہ ایک بہت بڑا کارن ہوتا ہے ہمارے, خاص کر کے بھارت دیش میں, سیزنل رینس اینڈ آل یو نو اینڈ واٹر بورن ڈیزیزز, یہ بہت ہی زیادہ افیکٹ کرتا تھا. جل جیون مشن ایک ایسا ایک اسکیم مطلب یہ لے کر آئے ہیں سینٹرل گورنمنٹ نے, جہاں پر کہ ہر گھر نل یوجنا کی شروعات کی گئی. کیسے دیکھتے ہیں آپ, خاص کر کے اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں, ہیلتھ کو پرائیورٹی دینے کی بات کریں, تو
2: یہ بہت ایک مہتوپورن یوجنا ہے سرکار کی, جس کے تحت سب سے زیادہ پرائیورٹائز کیا گیا ہے ایک ہاؤس ہولڈ کی مہیلا کو. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے ہماری انڈیپینڈنس کو, لیکن پھر بھی ابھی بھی اتنے سارے ہاؤس ہولڈس ایسے تھے رورل ایریاز میں, یہ رورل ہاؤس ہولڈس کو جوڑنے کی اسکیم ہے زیادہ تر, اور اتنے سارے ہاؤس ہولڈس تھے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے تھے, پڑھتے تھے. آج تک ایسی خبریں چھپ رہی تھیں کہ آٹھ آٹھ نو نو گھنٹے تک لوگوں کو چل کے جانا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے, یا بہت کلو میٹرس کا سفر طے کر کے دور دراز علاقوں میں لوگوں کو جانا پڑتا ہے. جو ہلی ٹرینز ہیں اس میں پانی کی بہت زیادہ سمسیا تھی. جو ڈیزرٹ ایریاز ہیں, خاص کر جیسلمیر, راجستھان اور گجرات, کچھ کے سائڈ میں, بہت سارے ایسے ہمیں ایویڈنس ملتے تھے کہ جہاں پانی کی سمسیا اتنے سال بعد بھی آزادی کے, مطلب یہ ایک کسی بھی دیش کے لیے کوئی اچھی کنوینئنٹ ستھتی نہیں ہے, کنوینئنٹ پکچر نہیں ہے کہ آپ ایک بیسک سویدھا, جیسے آپ پاور کی بات کر لیجئے, الیکٹریسٹی کی بات کر لیجئے, یا پانی کی بات کر لیجئے, ٹوائلٹس کی بات کر لیجئے, یہ بڑی بیسک چیزیں ہیں جو عام طور پر ابھی تک ہو جانی چاہیے تھی, لیکن کسی وجہ سے جو نہیں ہو پائیں. اور آپ نے صحیح کہا کہ اگر آپ سواستھیہ لابھ بھی دیکھیں اس یوجنا سے, تو بہت زیادہ لابھ ہوتا ہے. اور اس پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, یونیسیف, بہت لوگوں نے بہت سارے ریسرچ اور ایویڈنس بیسڈ پیپرز بھی نکالے ہیں, جس سے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے جل جیون مشن کی وجہ سے بیماریوں میں بہت کمی آ رہی ہے, چائلڈ ہیلتھ انڈیکیٹرز امپروو ہو رہے ہیں, مہیلاؤں کی سواستھ ستھتی امپروو ہو رہی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ گربھوتی مہیلا کے لیے یہ ایک بون کی طرح آیا ہے, کیونکہ بہت ساری واٹر بون ڈیزیزز گربھوتی مہیلا کو گندے پانی کی وجہ سے بہت کچھ سہنا پڑتا تھا. اور جل جیون مشن سے کیا ہوا ہے, نہ صرف پے جل گھر تک گیا ہے, بلکہ بہت ساری, مطلب پروڈکٹیو ٹائم جو مہیلا کا پانی اکٹھا کرنے میں جاتا تھا, وہ اب اور چیزوں میں وہ ویست ہو سکتی ہے, وہ سیلف ہیلپ گروپ کی ممبر بن سکتی ہے, وہ لکھپتی دیدی یوجنا کا لابھ اٹھا سکتی ہے, کیونکہ اس کے پاس اب وقت ہے, گھر میں پانی آ رہا ہے. یہ سننے میں بہت چھوٹی بات لگتی ہے, لیکن بہت بڑا پربھاوی قدم ہے.
1: جی جی جی

0: سے لڑ پائے تھے کیونکہ وہ سبزی بیچ رہے تھے, وہ ویئرس بیچ رہے تھے, تو ہم اس کو خرید رہے تھے.
1: ایون اگر گیگ ورکرز کی بات کریں,
0: بالکل گیگ ورکرز کی بھی سوندھی میں وہ بھی کافی حد تک کور ہوتے ہیں, تو ان کے لیے یہ اسکیم لائی گئی تھی کہ بیسیکلی آئیڈیا تھا کہ ورکنگ کیپیٹل جو اسٹریٹ وینڈرز ہیں ان کو دی جا سکے تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ کووڈ 19 کی وجہ سے بالکل ہی ترست ہو جائیں. تو تب سے اتنی امپورٹنٹ بن گئی اسکیم اور اس کا لابھ اتنا دکھائی دینے لگا فائنانشیل سسٹم میں کہ اسٹریٹ وینڈرز کو ڈگنیٹی ملی, فائنانشیل انکلوژن ملا. سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے ورکنگ کیپیٹل ہاتھ میں ہے تو آپ 10 طریقے کی چیزیں کر سکتے ہیں. تو اب کیا کیا گیا ہے, حال ہی میں 2025 میں یونین کیبنٹ نے اس اسکیم کو ریسٹرکچر بھی کیا ہے اور لون دینے کی جو اودھی ہے وہ 2030 تک بڑھا دی گئی ہے. اور نہ صرف یہ کیا گیا ہے, 3 لیولس پر لون دیا جا رہا ہے سوندھی میں اسٹریٹ وینڈرز کو. پہلے لیول پر آپ یہ 10,000 سے بڑھا کر 15,000 کر دیا گیا ہے, ویسے ہی دوسرے لیول پہ 20,000 سے 25,000 کر دیا گیا ہے, اور فائنل لیول جو ہے وہ 50,000 ہے. اور انٹرسٹ سبسڈی پرووائڈ کی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو ٹائملی ری پیمنٹ کر رہے ہیں. پلس ایک بہت مہتوپورن جو اس اسکیم کا بندو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن زیادہ سے زیادہ کر پا رہے ہیں تو اس استھتی میں آپ کو کیش بیک انسینٹیو بھی دے رہی ہے یہ اسکیم. تو ابھی تک اگر آپ آنکڑے اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ قریب 78 لاکھ اسٹریٹ وینڈرز پورے دیش میں ہیں جو اس میں لابھانوت ہو چکے ہیں, اور قریب 17,000 کروڑ تک کا جو لون ہے وہ دیا جا چکا ہے. 122 لاکھ لونز دیے جا چکے ہیں قریب 17,000 کروڑ کے.
1: رائٹ آدتی, لیٹس ٹاک دی ویمن فوک لکھپتی دیدی ابھیان. یہ لگ بھگ 2 کروڑ سے زیادہ مہیلائیں بن چکی ہیں لکھپتی دیدی, اور 3 کروڑ گرامین مہیلاؤں کو لکھپتی دیدی بنانے کا لکش بھی ہے. کچھ بتائیں اس کے بارے میں.
0: جی, یہ ایک بہت بڑی مہم ہے سرکار کی. اور کسان سمان ندھی کی جو بات ہوئی اس میں بس چھوٹی سی ایک چیز جوڑنا چاہوں گی کہ جب یہ اماؤنٹ طے ہو رہا تھا تب ایک اسٹڈی کروائی گئی تھی کہ فارمرز کا کاسٹ ان پٹ کیا ہے, ان کی کاسٹ کور کرنے کا یہ قواعد ہے. جو 6,000 کی رقم طے کی گئی ہے, ایسا پایا گیا کہ اگر یہ دے دی جائے تو ایٹ لیسٹ ان کا جو ان پٹ ہے وہ کور ہو جائے گا. اس وجہ سے یہ 6,000 پہ طے ہوئی تھی. پر اب جو مہیلاؤں کی آپ بات کر رہے ہیں, مہیلاؤں کو کیا کیا گیا ہے کہ پردھان منتری نریندر مودی نے اپنے بہت سارے وکتویوں میں یہ کہا ہے کہ وکست بھارت کے 4 ستمبھ ہوں گے, جس میں سے پہلے ہم چرچا کر چکے ہیں غریبوں کی, اس کے بعد ہم چرچا کر چکے کسانوں کی, تیسرا یوتھ آپ نے اسٹینڈ اپ انڈیا کی بات کی, اور اب چوتھی آپ بات کر رہے ہیں مہیلاؤں کی. یہ 4 ستمبھ ہیں. جب تک آپ ان کو فائنینشلی امپاور نہیں کرتے تب تک یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ وکست بھارت کے گول کو اچیو کر پائیں, جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ایک سیلف ہیلپ گروپ کی موومنٹ اس دیش میں چل رہی ہے. قریب 80 لاکھ سیلف ہیلپ گروپس اس وقت کاریرت ہیں. ان سیلف ہیلپ گروپس میں مہیلائیں جو بھاگ لے رہی ہیں, لکھپتی دیدی یوجنا اس کے تحت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہر مہیلا 1 سال میں 1 لاکھ روپے اپنے بل بوتے پر کما سکے. اس میں طریقے طریقے کے پراودھان کیے گئے ہیں, جیسے درون دیدی کا پروگرام بھی اس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا گیا ہے. کچھ مہیلائیں درون دیدی پروگرام کے تحت ٹریننگ لے کر کھیتوں میں درون کے مادھیم سے مطلب پیسٹیسائڈس چھڑکاؤ کر رہی ہیں یا اور بہت چیزیں کر رہی ہیں. سملرلی کچھ لوگوں کو آپ ہارٹیکلچر میں انوالو کر رہے ہیں, اس طریقے سے ڈائیورسیفائی کیا جا رہا ہے. فشریز میں بھی انوالو کر رہے ہیں مہیلاؤں کو. ان کا فائنینشیل جو ایکویشن ہے, فائنینشیل جو امپاورمنٹ ہے, اس کو بڑھانے کی قواعد ہے. اور ایک چیز کی ورلڈ بینک کی ابھی ایک بہت امپورٹنٹ رپورٹ آئی تھی جس کو ہم جینی انڈیکس کے نام سے جانتے ہیں, وہ دیشوں کو ماپتی ہے اس مادھیم سے کہ کتنی ایکول سوسائٹیز ہیں اور جو فروٹس آف پاور ہیں وہ کتنی ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں لوگوں میں. یہ جتنا کم ہوتا ہے اس کا ویلیو اتنا ایک سوسائٹی کو ایکول مانا جاتا ہے. تو وہاں میں پڑھ رہی تھی کہ بھارت کا جو ویلیو ہے جینی انڈیکس میں ورلڈ بینک کی وہ 25.5 ہے, اور چائنا کا 35.7 ہے, اور یو ایس کا 41.8 ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو سرکار نے ایک لینڈسکیپ تیار کیا ہے ویلفیئرزم کا, اس سے یہ پروف ہو رہا ہے, اور یہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہے, دنیا کی بہت بڑی ایجنسی ہے ورلڈ بینک کی, یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں یا سرکاریں نہیں کہہ رہی ہیں یہاں بیٹھ کر, یہ ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ ایک امپورٹنٹ ایجنسی کہہ رہی ہے کہ بھارت میں اب دھیرے دھیرے ویلفیئر بینیفٹس ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونے لگے ہیں. اور جیسا آپ نے اپنے وکتویہ میں کچھ دیر پہلے کہا کہ ایکسٹریم پاورٹی جس کا میجر کیا ہے, اس کا میجر ہے کہ $3 سے کم پر پرتی دن کتنے لوگ اس دیش میں رہتے ہیں, اس کی جو سنکھیا ہے وہ 16.2% 2011-12 میں تھی, اور اب گھٹ کے 5.3% رہ گئی ہے. تو دھیرے دھیرے ایویڈنس کریٹ ہو رہی ہے اسی وجہ سے بہت ساری ایجنسیز جو سرکاری ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل